Angati mbozimu zira sumu zira. Angati mbojamba ima speaker naiga. Aziri kumboita sei uko. Ako agombuka nzo sei aga. Manuel, ziyaba sinanzira. Angari kukuitira zwa kanai.